0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Chirani okumi hongheliwa murupa watalanto ko na wiri na humte kola wavira. Tivamanto hiva ne mela huvakani wini hipachen rene wecha mkwa hangu yola. Neren wiri na makalula pama wecha wi ni herena ni kasopake ni malavi amurampani. Nami wakula hiva ni chuna urumili hanu viri haa wosi selo uo lelo nari ni hiku nelano lelo na netano ni makalilo pama o hiruwa makacha mwho nari manyaku nyaku. Ni chuna kawava hai kurote ne anamuiche liwa wi epenuwa wakuva ari makacha mwho wi muluku ere mwavuta mitori ya rali mkuroposu wi ya kove etoriwe chikele murechele wane. Nari yale tuari mashpitali njichilu wakahi hachu. Openu wa waku vanari mwakuve. Mwere mba hiwa alta wii mchikele. Owani ni hachu anlo tena ni rehera wii ene ee opaka mitekosaya. So hiena hachu mwirehere malape ni makalo apama ni hiku nela. Na netanu nari mali hesema na ela ni makalelo apama wana wii hesema na ntonera. Eri okomo komon. Eri okomo komon. Nemeraka wii achu. Ananiwa emweche ya kataksi. Aparavu ya wakani ni mteko yola uvinre na iwa huwi okumi. Honghelu wa murupa nguotala yale arimachan, yale arimikwaha, yale anlapa mteko saya sinchi sene na ve so hiena hiena. Hiva okwela wahutiwi uviri hanikunla ni makalwa pama ni hanfe manyaku mayaku. Nupwela ka wi mwerula mweri wawaria. Vano nemele wakani. Wi ntoko nalo chahu na pacha mkwa hahu wanna maro ine mele wewe na chikala baba bachu wapo

Chereno kaloto kweno kumana ninyo muruwani wo. Ana Vitorina na makolo shwabo demba iwo hakaloto kwene. Moni lokutora hiva no wira na ninri o shwabo dembe. Epo maela vachwabo. Mi na mwaraka na Terezinha. Moni nriva moha. Odere, hanswa tera iwa mroko raka, no wa kelani, nriva mohami, na mwaraka norte isi aminiko, iwendo wa potro, wa mpoto iwa bondia. Akala oto na mahusu ya moha opie. Iwenera nechala kaisumana makuma sese na moha. Ihalaka ikina kumina moha uya kaili yeri mchualiwa. Ivire mahiku masana meli makina ku makuma tanu naruna ili. Ihale ikina makuma raruna raru. Iwani kuthine ndatu ya kasochile lapo Uganda ya purela murechele. Mwoni lokutora olapa wapama.

0: wa aholela kampuro wakanyo waka kamiano mikirune baraka aka imiano kirimwa nene ai baraka yego minto kapatarao ai baraka aka
1: ah tia phama ndhiha hiando kwenya miteko mokane tukumento dhotene za e baraka yeyo vanondo dhotene ni halawi za kanuleye
0: Vanonto ko fue wa kina halawi omelo ki kare hele dokumento iho na veto kina hala oromre herla e declaration ya rendimento ni vanon kina siveliwaro wa mahayo go go perka e dokumento enone ha mucho I corona purawe vanakoso mvaka nkinona phama
1: maria hona phalla vova hewa va muteko na phareye oriwa wiphini
0: mi ano hoe Mulukwe nka kivulushe shuwangu. Ete kala rasangu ewo, olepa kini kereno haye, ye wonto enone iha ikorwa kina puraka, fana koso mbaka vava.
1: Ona panna we olepe karata, yensine ariwene ni karimbu a emperesa yo yeyo, enatapulela wata anana ni miteko huyho. Ni ya kontratu wapanke ye, ni ikorwa wato onakele ye vamweri ni.
0: Vanonto epanku heni ekirume olepa, Tukumento kina kwene ene rae kinyi opanku wiyo eno neiha mipurelo kina panyaka.
1: Nimu ye panku yondo yonye le tukumento kina kunyene wewe ano wa kulele. Maseparparene ona panda weo kalena ekara tayo yeyo opachera eyo.
0: Majujua, mia ano kamanene anakoso aka, ebaraka tiyaka. Kano kini iki lepele ekarta yomi yomi, we onona vwi ego echu ya pama.
1: Iwe, inakweli we dokumento inenero, inone iha, we ikorwa hena kuma vanese. Yene we lukuluku yotene, yene na ngoro nezo vwela, wa makili enta ya otene.
0: Olo, echwene wosu wawo.
1: Ntoko inenero, wa mahayo weyano. On la peye va paraka mvoye koro. Nare wa pakina kunyine tona paramiteko daya kata ya rubo. E panko. Enna panlo duwela. Na vetona vaya. Enatari ya miteko hewe ya nona pakiye da nakoso. We omelo ya dadyo lika niha. Ni masu makina. Weano wonaro okeleye waloko hao panko.
0: Fano koso welae. Yeni wa enchuna wi enachara chara sote hene kineraka kinera vakonta mvaka. Ikorwa kina ihaka wo opanku. Ikorwa kina pwa hihaka wo vakonta mvaka. Naruto ihe kina mtami heraka mchumkina kwene.
1: Ye yondo Maria. Warivavo.
0: Mashi juwao. Vanonto unki kliente ahipereka itukumento iho inachunea ipanku inavekaya. Mpuwa wa iparaso yeni wa ena mvahaya kliente. Tihene na pachua.
1: Ipanko yokala owala ekonta. Hoe mano, imwi ya huliwa ekonta esha, ekontele hena hula. Mkwaka, hinkonje naje, ochekulela weu, wuna kimuriha maramano, gintino cha hii, hinkonje naje.
0: Yonna wihe kwilu.
1: Ah, si.
2: Tihi hona malaya mtekwa hun, wakuha nuka pela pama ikoro wa mbanku. Mpako mele lukuluku yela. Nahala ntokumanela we, ni upu shirene sotene, nloncha hun, very vasumana. Mpako melo.
3: Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamoha televizion di Mosambiki.
1: Ibanku yo Mosambiki. Elaleyaka mukalele wa kapelela ikorowa.
4: Radio Mosambiki. Zambezia.
5: Nerane chela kai ora thano sa o sisel ni mitrasa ya mukuma sa 7:40 na helo chikala vano ni miteko sa Olati Salvador avaka avakani kuru othene ya kume Narini makacha mwiho avinge Ae waolelo narini makacha mwiho kina halu vila wii Kipajero la pamteko saka

0: tšireneng lepisere moteko ba balo pharen la wa we wala wana tori bo kahe ke no pharen la ipiriti kahe o pharen le botitelele bo yo khadira ko wana chung titele ne ren titelela hi ve ma chang hi ba no phar le hi pan ri ha le makava kham vakha
1: Mazambeze iyo ni noli manzo jafa iyo ni kana nigafunaga ogula niguli mwenye ma
0: Elimu iyo pia marima ya vate mwerin kumela vate wii mpacharu rike la mahi Imara yo dozo ore ntune halu susara Ikala wii pili vili
1: Kufuna mbubu duwa ni kwa dolo na tuna makura Veniva iyo ni kana zote dene mwe
0: Mwichuanle wii mwano oto shkola
1: Kube milanje na mbe
0: Apatara omuteko
1: Molo kuguru
0: Na Amerika wia la kumeni hipe yako machanto ari very very. Ewa nakuwa uye mfuwe ni pwenge. Achungwa teti hiha.

Nari ni tu prusare vakani sama chipu ya lina wiri na hukala ivapa yende. Aiwe lukuluku ye chipu nila ni ipi waya. Anto ni kuma kama. Elukuluku ye laka amu kuma mapel. Kari umi yeva. Apa panta iwa ulu. Elukuluku ye yanta ka. Kama su elara mamanyo. Yari mali. No paneliwa. Wari wipa wa awilolo gomba ka rulina. Nera njelka irora tanu narusa usilu ni mitala saya makumararuna tanu tiwi. 8:35 hivyo ntu mwiniwira na mitipo saradio Mosambiki ya misori provinsia Vazambezia na kumavachu wapo ni makupilo matokwe ni konto mahansa na makumatalu na pili niki na mitano na sese na miwakwele ya hekaroto kwenye ukala mpuri yola nchekula ka ni nyuanu wosi selo wani hiku nela na netano ni hiku nukuchula ni semana ni hiku nukirati ni hiku na wisu upwera ni hiku na upango wapa kapalano ni hiku nukirati ya musi wako herachu isamana yale mvire mwane hai haya nana mwane tanu teno kumu wano chika iwara sale vankana wala achumune chowi owali wamu inkirata ingumu chawani achwe yata mwena ala sisera bitch na miwa kwele ya nina mera wi elukuluku yela mnera mwire heraka wi mwyo musika marima ya vate nto wi matume yele ya vakani wi mape mwelukuluku yotana na mera kato wi yale yire hera wi ya kume ya kame kwa hansa ya eyo mteko wase kura musi ulapa mteko sasu hiana hiana ya arno no pati na moha moha napaka na koso akuma hira hiana hala hiva uchikelani miteko sahu siha yeah. Aywa wakala ni makacha muhyo hingwero reher.

Aiwa mwahi ki kwela ka akwinyo ena ki kwela ki hieni. Maswala ntuan rawa mtiana vela venle. Mihasi mwerele iwela. Ala mikina mwalele ya ki kwela ki kichiki hiruani. Nami wakwele ya kari yetu kweni. Kari ya rip kari tu kweni opia ampuru yola. Wachi kulihani mpake marela ya witore jini 52 minuto. Shtiwi iwara thonu nararu. Sawosi soni mitalasa ya makuma tanuna ili. Era hiha ntuko musuela nyumpuru yola. Muchuti mucho na mvira lo chalo tila chalo na mvira yo na thomwa aiwa mulimeno mpaka iwe erwahu hivanto no maliha ni malinha hu na halu chikela miteko sahu nari miteko se ese lo chalo yelo mi na halu chikela muyora charu sose kwa ni mithala saya makun mararu nson la muiwanyo kanene yari ya mwana mwa mkanene tu echa kwa radio Mosambiki no Sha Rodriguez ke kavira kanin thamu namteko Paulo Lopes ya lowili Aiwa apwaha. Ayo wani. Wachu wewe mwisi. Yala yala toni. Muhale. Ni murechele. Mweje ni kunela. Na netano ni makalilo apama. Neroma la wesemana. Wa murechele wani wo. Salvo gore.

0: Kopeni kopeni manyono motene na radi msambiki kopeni manyono motene olivrua na mabasi aba azombwe aba mabasa a karoga na miomzombwe ninga muzwela nyojo ila machipira mashano teni nikano guma na mpuno mkambrenyani ya radi msambiki wila nzana mabasi aba aba kalaga mabasa a azombwe mabasa aba na guma ni ya azombwe otene wila notene ni wanilo kala wadiretu wanlogo neo wila notene nifanye medelo nifanye merelo amfanya wala yone dena mawani mweo Ninga mikalelo zofuno kami zo kala wadiretu wanlogo neo Ninga mikalelo vinagwa zofuno wila ntukui ozombe wu iyo Sabwani ninga mlogre chayo Di iyo azombe wangezi luwa Wila mangwana dayo di iyo nemelele Elabo yeo di iyo nemelele vinagwa Okala wadiretu wa abale inagwa anda mdunu mweo Nona nifanya wila iyo nikale azombe Abale anazelu anamikalelo za diretu Wila atonyeze abale inagwa vinagwa anda mdunu mweo Wila ozombe olizai Yon tamala kafadidi mwaru mwa radi msambiki sabwa yoni vayamburu obu. Wila nchoko chile selo zeni zini pata yoni nga azombe. Sabwa ni jijilo gale chayo vinagwa wila yuna azombe nikana mbwelo tiano tiana. Nikana zelo za maka makafadidi mbonyi masiku menjene. Oni jombe la yamburu bae mbonyi radi msambiki ilaga mburu obu kani. Mpadu obu kani. Mikumbu isi kani. Kafavia nisile zili zenyo. Kaza nina esile zino sosani. Yon tamala kafadidi mwaru mwa radi msambiki. Nona? Mwaru mabasi aba adabono juwila zipadi zoteni sile zinkana gayo sumana zoteni sumana jino kazinani jombele anakala makani aba njezi la yuwila anilo zana gano za maka maka vadidi anakala mabasa anfuno zana zelo za maka maka vadidi esi zinfuna okalia zinfuna otuku ya vinagua ozombe wawiyo nilo kana vinagua epadi ya emaria epadi ejinda na yu sumana zoteni ninga mikalo zofuna wila nifurumuli abali ali malogelo asamani Abale aza na mikalo zo pipiri ya vangono. Nona anuko sega wile yo nivedo nonelamu. Kito chini egi atonye zani. Nona muzo mkweo afanyage parijiro kule. Afisanyi zaga wila ogafia muzizia. Azena antageze. Maria eji nilaga wila jibo. Zinelo nivelela maruma mabasiu. Aba adabuno mbwenye mpaka weno. Kazono wila mulina miyo na malugawanyo wa sumane otizene. Na ekalilo ya radu msameki durumela ganinga. Etugoe mulizu na echuabu miedi nchemiru Arsenio Alvi Cipriano. Bonito ninga mlogre cha yo vinagwa jo wila kamunti ena yo kiyo. Nyo vinagwa mfanyo epadi joko kakusani epadi mabasi yo aba. Sabo nini kana mikalo zote ya noti anazi mfanyo wala nyo vinagwa mkosena epadi marma mchito weo. Obu mfuna yo olali ya vasogoro wila nyo vinagwa mbavi mitaka zenyu mtaga mabulu wenyu mtaga zelu zenyu. Sabo ni mabasa aba mabasa ewe yo noteni. Nona to ninga mkosera gayo jo wila kimfanyo la yo fia matakulu mwenyu. So yuko pela so gongula msuwe nufanyo wila nifia matakulu mwenyu ni gongula msuo. Wila nyo vinagwa mnakele na mikalo za diretus. Sabani eji entonye za vinagwa wila kibarze ni nili azombwe olelea. Papa towa mfona yo omuitana mwesa odu onchemberu wa koshtansio azagana dungu yae elaga kito mamuna gawa masuko teni onda uole zelene onda bugadu deruwa. Nona ogaza bae gunguru nona kumfanya mwilubwene ogaifanya mwilubwene bae mapi. Yoni lago wila masuko menjene esi zilubo zinonea murudana mweo esi zilubo zinonea. Mwani mweo mbwenye aba kaya makale la diretu. Aba kaya mbwelo amaka maka. Mbwenye to kambeni nipurane jibo eji ya mwesa koshtansio. Elaga walezela mivinago lezela. Yoni na wiela na maka niyo aba.
1: Mabasa azomu.

0: Fumanamo, Walezela, Mevinago Lezela, Lagoila Mascotene, Ovenavo Bumbu, Oniele Gudugudu, Ogazaga, Kunda Nelobuen on the Madavi, Nona Gaza by Onfunavinago Fanyi Oja, Oitia Gelobuen Vatakulu. Mwenyvinago Nyoninga Namalion Lagawila, Kaimovola Macamacawila, Ogalezela, Mevinago Lezela, Mwenyofanyuila, Akalevo, Wamosea, Womuchinucha Mukwai. Enofanyoila akalevo wa mozae, owila mbwana, okundo oyo kuzo oyo, eji nkosa oyo, kukose, sabwani eji kaya makamaka. Nuna makalelo aba kaya makalelo, osasanya na mura la weo, kaya makalelo oimecha na vinagua mura la weo. Enofanyoila akalevo wa mozae, womuchinucha mkwae. Yoni laga wila bumuselubu vinagumfuna wila nangani, siku ndi nabuno. Mwaruma omwa na okubula fole silofiri la mwa azombwe. Marma makaneo aba marma muselio obuyo nilero vedo nilamu. Keto chene enu mkosea muzombe. Wila akane mobolo ninga aba. Juila ankala makatamio aniyo pata. Obe enkalo zivilua bae ofuna bae. Wila mio dimfuna dimwe mio dimfuna dikosea nchibani. Keto zaave. Niveda vinago nilamu. Kito makatamio ganenda goza na vinago marma muzombo odu. Ontupo wila mwanama mumwani. Ontupo wila mwanama vinago wa mwokobola nifola. Silizofrila nona makatamio gani andaga ompata. Sisi na zina guwa zimfanya wila yoni logele maruma mbasiu abada buni yoni laga wila mkuo yoni maloti ya manyo vinaguwa. Mchito weo bubweno wa 8 7 48 8 15 63. Yoni laga wila zumbwa kweo kamundi ginyele mchito obu. Mchito obu onufanya wila nyomva vye na bae mitaka zenyu. Kamundi ginyele mabasa bagavira. Mwinto ninga marogela yojo wila nikana mzumbwa kweo mfanye padijokuno. Nona odu mfuno mrugu nuchela iyo mikombo wila tienzina nae. Na vina kwa nivolole maruma makaniu aba adabono. Mwenye mzumu mkweo?
1: Kopeni, mio dincheberua anifu kadri. Mudila muzile mio egumi edivelela. Ate mpaka ofiyampuno mkambirinyani mwaradi Musambi.
0: Mm-hmm. Nuna hiyo vina kwa nota manembaridi sabwa ya orumela okosepari mabasi aba. Sabwa ni jiji mfuna yu wila notene ni gumani mobuelo. Wila nitoloche makalelo menji anapata azomwe akuyo. Nota malani sabwa ya unakiloloke la maruma musili ubu adabono. Nubuchiza laga wila adabono ni funa ni mwanga ni mzumbe. Nona maruma makatamio aba akalaga a omwa na okubula fola. Nona bumusele ubu umfanya wila nyo na kumfanya padi joko mkose epadi. Nubuchiza laga wila nikana mchito weo ubu umfanya wila nyo mvavie mbolo wenyu. Bari mganile belanzina nenyu na vinagwa muruda onle banyo. Mutiaga mbolo wenyu iyo notukula nino wenge sila vinagwa na nzina nenyu. Nona muzumu mkeo nivulora kamaruma makani aba wona muenyu maruma mbolo wenyu. Kini enu mkosea muzumwe maruma wene. Otupula mwana mumwani, otupula mwana mwa mukubula nfola joila, ankala makatamio. Animpata muzombe odu, peno makatamio amasunzoni, makatamio peno aganyo, obe vinaguwa. Ankala makatamio peno avamuralani, animpata muzombe odu, obe enkala oziviluwa bae, ningelobwe ovegana, wana mwenyu, chini enu mkosea muzombe, otupula mwana mwa.
1: Mwana mwaga, mionga muzombe, dinona yowi ankala makatamio, animpata muzombe.
0: Mhm.
1: Yowe iende okusa zilobo zote ya notiana osunza opulia masunzo ikanazo okusa ivina enkala matakulu mpule muliene matakulu mpule muliene mavegelo ai anayene nga muzumbwe sabo yowe yonu wao na azumbwe ena ina mavegelo aderetu anonanga omwa yoko bola folangelo bo yowidika kosejile
0: enodarezi
1: enodarezi ya ivina gwadi nukalanga kimpaduelo yozio yowi miya digamalongwe jile yo digamalofumare dinelo uyela nga yali miyo
0: nunanilogo wila esi zotene zigavira
1: zoteze nesi zigavira dinelo uyela dikale nga yali miyo kadinlaba idimalopuli osunza kadinayo okosa dinkala vatakulu.
0: Nuna nilaga wila penu onyongeli kobria yovi. Loge vinagua masikume njele vinagua dudu. Ontota mulado vinagua. Nuna nilaga wila manguana akala. Eji oleze la penu numalao bae. Ona ona anamkwa tafia. Bae makatamio menjene.
1: Makatamio menjene apatile yene. Bali uoleze la. Yene onofanyua makatamio menjene. Yene kankala nga muzombwe ole.
0: Wali ye.
1: Muzombole wagilatile vampadoni vamasunzo. Muzombole wakosa zilobo za deretu matakulu.
0: Ninge zindelo wanko sampindu ae.
1: Wanko sampindu ivi naguwa wano niwa matakulu. Ninga mwana wolelea.
0: Naguwa baba vina ando sangura zilobo za anya. wila agulie pen wila onena korowa yogula na zelo bazenesi
1: ejo eno padua eno padua azombe abalo otene ana ekaro yofumar yokobola fola agaika ne kobri antupuela
0: ozo itazilo bozanya
1: iatukula go agulie afanywe nelo avane na pomu wa muzombo mukwao eno rucha mio diga kala muzombo omwa ivina onko bola fola zofiriela muzombo mukwaga agadisusela mio aloga yuwi mukwaga dileji mfarawoyo kikale mbo yuwi kilugwa wa kusazai bufara dileji ega ufanyelela iene podi badiru merela veni vale waloga ya diwiwa ngamalaga ba historia
0: dudu vina kwa masiku mengine onakatamia ama mbali ai sabwane logaga wila dudu wajezeloa dudu wakuluvelwa vina kwa peno pamurala na pali nona oneaga bagapolwa bagatupola mwana mumwani mukubona nfola eji vina kwa eno wazuzumia ama mbali
1: wazuzumia no wazuzumia akala wali muzombwe wavenya kwatiina iyo nwao nagama mbali bagamagaga nipuda laga nipuda nti odu uzodu para mwanaga azoe asunze ngafuna sumane jindao agamala no mandaru mwina guwa uza iene wa mandari liwa uza ama mbali ae ani mukuluvela ninga mwana wa deretu mwana wolelea mwana mfuno faradila ya deretu
0: odu wajezu lwa finogo na ama mbali wawila mangwana daiyo na akala nino uluvala nuna dudeni finogo na nukwe
1: dudeni mfuno nikwea nge jenlo guwe uwi azombwe baba amfuno sasanya dila zosogoro. Dudu wajeziwa yowi asasanye dila ya ababe osogoro.
2: Mabasa aazo.
0: Nuna pamonomo manyomo teno livurua na mabasiu aba aazombwe. Aba mabasa a kaloga na miyomuzombwe. Mabasiu aba ikalula jijena wila ndena mobile otiano tiana wila ndena zelu zote anu tiana. Wila notene nifanya merulo, nifanya merulo, nifanya wila notene. Nidina mawane mweo, marvi na kwa maa. Okala wadiretu, wa iyo notene ninga azombe. Nona, iyo nilaga wila nyo vina kwa mfanya padi joko. Enofanya wila mvuruane, diretu, zelu ninga esi. Na vina kwa mutia mbolo wenyu, munona muzave sabwa ya makani aba ankana iyo. Yo ila murudani mwenyu, anuonea azombe ninga aba kito nyo vina kwa. Mugaona azombe akuinyo. Chini enkosa nyo, chini mfanya wila nyo mkose. Obe, niloga wila yo notene, nigaona azombe akuyo. Antupela mwana wa chini ya makamaka mfanya wila yo nikose. Wila azombe aba, elelo kala wadiretu wa yo notene ninga azombe.

0: Nuna, nipiaga pia vajua ila nikane zinde lo ila ndona fanya muzo mbelto ni Mari Kasimu wila azena epadi eji ya emaria epadi eji ekalaga epadi ndana iyo zimaria zote yano tiana nika mikalulu zofuna wila ni furumuli ya bali alima logelo azamani azena mikalulu zopipiri ya vangono nuna eji nukosega wila iyo na azo masakabano nivedo nuna ilamu kito chini iji atonye zani nubuchi laga wila esi zimaria zinda na gano za maka maka vadidi sumane jino ntapatisira wila ndena ya maria eji yelu wa wila yovada eni iwa ni meno kito chini iji atonye zani nyomu noziwa akatakamuzi wa baito kambi nini kaleni dea na epadi eji apa vani mkwela iyo muzo mbelto ni marika simu wila anza aliezemu mwaruma gano esi
1: Moyoni anamiwa otene amabasa azombwe nona nga muziwiye the azombwe dabuno ninda na emariegi leyeli wa yovada ene uanamino e barabare nivuzo na tintu ene na kakene nyo mnozi wa mikalo dhintapo liluani emariegi akalaka muithi buende tinto andange ilimu echi inofuanyila wenugila atifa buende ni mamugava diwa pevo vangonu ya wila mvuruwa negano ningesi Yovada ene iwa na meno yatapulila yo wila mutu di mutu kamfwanyela ologavi na mulomo yo wila mbama basa ya bali eliwe bovada weya oromilo fiao butagia papa veluani yo wi yovada ene iwa na meno mwena kala kune a kuromili yo wila ejwe ya yovada orama wee ntengurama watike Wone yowila chibarene, apa vewa miyo yowila yovadene uwa na meno. Nde, babasa ya babu ovada. Mbweni, pabudu ile ganu ichi, yani kelaza mani eon. Yawi, mutu di mutu, akane murimobuli wofu noromo tagia. Eiliwi yela ripu vahara vadhila ainatu tagia. Padhile ganu ichi yowila yovada, ene uwa na meno. Kuromeli yowila evada, oku owe ili. Pavene mabango miedhi ugano ichi ya ovada one iwa na meno. Nogumana ni sumane juendao, mudima ni mwakakene mwa mabasa aba azongwe.

Omonomo, nota mana varido musambu Belton Mario Kasimu, sabo ya epari ejia emaria normela wila zelu esi zifia na mikalo za diretu. Mwayo notene wa yuko dunu nilamu mbwenye, nilaga wila dabuno, nino nilamu. Jo wila kimfo nyila yo kalagabaye, hii mbwane jile rucha vadidi, ejile mio kadina oze, mbwenye nofanya wila nizoi. Natide, akala kaniwoza, ninotia, akala ninoza, ninovenya vina guwa. Mwenye kawila mtungu wangana vibai, hii miaji kadimwoza, mbwenye kae mwenemu. Enofanya wila yo nirumele, abale alimobolo weo, nirumele sile zili zeluzeo. Nirumele sile zili guruzeo wila mio dinoza. Mio dikane wozelo wila dizo sogoro. Nuna enufanya wila vinagwa nilabele guru esi wila niwoze nifanye ejile yafunicha hiyo. Mwinto nukutisa laga wila labuno niloge la sabo ya moselu obu okalaga wa omwa na okubula fula marma azombe. Nukutisa laga wila nyo vinagwa mfanya padijoko podutia mobolu wenyu podutia zelu zenyu marma makani aba adabuno. Nunani kanaga mitaka zoti yano tiena, esi zindwavye zile azombe akuyo, mwaruma mbasiu aba avirile, odurma elaga malejelo radi msambiki, odu di Fernandinho Caravela, odu nilebele wenu wale ogurungu, odu avayaga guru mabasa azombe, elaga wila mabasa azombe, azwege vusogoro sabani anuavinya azombe, elaga wila anuavinya azombe enj aba afonya bagagona. Aba afanya baka kona nilaga wila abale ana mikalulu zoe kala za diretu yo nilaga wila nota malani mzombe Fernandinho.

Moito, anamwa akuyoyo ni laga wila aba kama bula makamaka. Esi kaya zilu za makamaka yonofanya wila yu. Ni ile ne mwa oma, ni ile ne mwa okubula fole silo firila vina kwa sabani. Ninga maroge la muso mkweo, ninga maroge la yu vina kwa wila. Eji nuzana makatema menchi, maru mwakala wadiritu wa iyo notene ninga azombe. Kaya wila mtengu, oma kaya yabure, mbwenye yabure ya, okosa yabure. Ne, kaya mwenemu. Mbwenye jowila, oma chibazeni. Onuzana makatema yotiano tiana. Onuzana makatema menchi, mwa okala wadiritu wa iyo notene ninga azombe. Mpaka peneva, kina lelo boina kwe kalu utamale mbadidi sabo ya okala vuruwa na mabasi uaba sabo ya ontemira mawane mwenyu matakulu mwenyu na mabasi uaba a azombe. Dabuno yona logi la sabo ya muselu obu nilogaga ya omwa na okubula fole silizo friela. Muzombe mkweo, dudu onanzu no irabulia kalaga muzombe anifu abudu kadri odu anakele logi la marwa muselu obu adabuno mio na ekele la radu msambiki dirumela ganinga etu goe mulizuni na echuwa bo medi nchemiru Arsenio Alvi Cipriano dimeo dina mabasi uaba. Mpaka veniva nopa ganyani na ekalo lo wila sumani jindawa ni kalava mwazana mabasa mina guwa a kaloga na mwuzombe. Dizwa mpaka labo ni naguwa. Mabasa a azombe.

Walibawa abali abararu Messias Marikoa, Filomena Marikoa na Renaldo Marikoa. Otene batidanya za malizu awa na jibwejikani tilani mduni belwa osakula wa mani obe mwenya manyumfu na mani ovanu nulu madale na floxi ji wakatagi ya mpadu ilege bela na alu bara ya ozalala na adho watove gadere tuzo venya kubiringa na nyonga banimbo andwe tone rege na medo murampana kano nedele tagaraga bedu vani to bolea mbwe ni bolea yofuno mva ya miyo ni mva ya odu mwadhiyo ya weunga pugwa mulo bwana na adho nuga na medo kabaya mwia na opambia kalo wela bule kuwali mkukuta olozo ozo ilo mzo ilo unavano na murata gojiwa tenguna maja na murata ule umtebili na mkukuta mwede wa nameba.

sun sakuleccia ni aliguo. Apa gana gama nafuna mkute ungira nga kinji banule oyofuno donami yowidi telue adha anai bagata magia anai o watu taya amala mkute mkiri wina kate na kuira vume mwati ya kuira vume ishkonyeshte maningi yojitai sotera onyala unamfanyi kada mtu kana makata mia Antonia eno fanyelo vile lana omsa kulodwe ne mbwa kati ya kosa dave pagomele mio akala do ragala rigani munu lala weno kusogolo bangondo bangondo buno lelo ragala wakaya kule otaba go sakula ga kadwa we nona nga kulidare tu agwa mtu da mina na kufunda ya buno ake ofredi bwe por yumwe mala o uluvala kambe wa manera Ono radila ngamio kudha mtu mwina da ditela oduwale wele watu magia zana. Obano di Freddy Boy belo kala murdani makani. Ono boy lapa da msijega mwana kwa kari na makani. Okana makani. Omusijabi mwana ku. Wokale ni wawo. Tota miladu.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito, anamuzi muzizi ugali uza na ufano mipaganyo za mawa nambro ni maganyo. Nga mtu mela muyo mtu mini mwe, kana mpaganyo ni ufanyi la ufanyi na eparigi ufanyi nyu ufano mvurona kama basa ba Radio Moçambique. Iyo nosogole na mabasa mena, akalano wakela mpaganyo ubu mpaganyo ya wilani fie na mawa ni mwenyo, nele uza na mpaganyo ubu. Mweni zige akwana kumina mwaza na mitala makumeli, panafugulele hiyo mchito zeo ya wii. Na hava ya ambala na balo tena na kwani ya shwaka dabunosika nshano. Nyoko, mtamele gikubiri ya mchito ni mwa. Mwazi zio gakwana, hiyo nofugula mchito anga kunati. Rama njete.
0: Radio Moçambique, Zambézia.

0: Uliwelewa? Kumina modala mitala makumararo. Ambira tabuno malapo batana manai. Mwero buno wa utano, loke wa ukumi. Tiwala mindia wila nifuge yaka. Olo na shwaya nati oromago, inafanyila wene. Watamela osoria, yawila yake pule, yene ya dilubuza ya labat geda. Bondia? Nilo gana ania ni muli pati gani?
1: Ya pini kundu Adam.
0: Ah. Kalo gani mwenyeji mwa padara tumani?
1: Omara wene teno kone na mwa mabasan.
0: Na ado kuno kulia bure. Na mwa kwenye jwa ka?
1: Ta wo na kwenye ya kukono.
0: Ah.
1: Na vay zambara no. Tena na kwenye ya ka kuna dabuno.
0: Hmm.
1: Kasane mpere watere kini na guwa.
0: Hmm.
1: Ya.
0: Nah, nota malam ni, kau ni memang besu hati mah, kamu tak naik yo? Mana kagaya, oko?
1: Kalau malam cumbra mati yo?
0: Iya, weh tu bila.
1: Kapa.
0: Nota malam memang besu hati mah.
1: Terima kasih.

0: tanywa mchituma radhi Mosambiki, bon dia. Banu luko muluvi.
1: So Kazimiru mkarungu.
0: So Kazimiru mwagumi?
1: Mkana pini nyoko radioni.
0: Mkalanga mwarada, lizuna kanlo ikala ndilinoko saga.
1: Na
0: weo. Banu na kwenye jwaka mkarungu?
1: Mkawosu na
0: Ai, wone mie dlogileni. Mpuno mradi Mosambiki mtu agadhaba ai na lizu no ukosa katapunya. Oya, mchito yono gwadea. Yono fanya ilo fia wene na guru yo ila ndodi ya mugumi olina iyo. Bondia.
2: Bondia.
0: Mwagumi.
2: Nagumi kene nyo.
0: Mira mugumi. Dino gana ni muluvi?
2: Mnalo gana misha izaye jubayro wa reportu Kilman.
0: Ah, ubalaoni wa reportu. Kwa dharatu ni?
2: Kadi wale.
0: Oko wako adere tuwe ni?
2: Hapa adere tuwe ni kwa uko radion.
0: Okuni kwa sana. Banu na kwenye jwaka?
2: Jwaka na kwenye adi mbalaga seti anuji okala o kirimwaga seti anuji.
0: O wendi? Mumfuna mwaba yeah. Yezuluganaba o wendi?
2: Wende kala ima adere tu, azelu. Awi wale la malaga na hapo kuyo.
0: Bye, mimi na tamala ni mkani mwambie swa timu mvurona kwa basi.
2: Muta brigade.
0: Yamba.

Eli gari ya mutu mutu. Odi budu wa mutemba bu sakasa muwe ya bulema. Bumuda na Cynthia. Mugemecha masoko hape ma mesi. Gudu bamugavuni wa. Mpuno vila msidati bumuligana na Jackie Chan wa mwiana. Ari.

0: na le nulu mchito ni bondia
1: ndiye gumia
0: ni kana peno yenyu mule uvi dino ganan
1: mulo kana mernish dukulo salingen
0: maka vale
1: eh
0: o salingen wa banu na kwani yo jaka
1: na da kuno me kana mutu na kwani jaka sike da na aba na kwani jaka kane gumia murendere
0: aha
1: nam kala kala
0: no tamala no salingen mkano mambesu atima
1: grego
0: Bina moda na mita la makuma nai, kambringa ni bondia.
1: Bondia.
0: Magumi.
1: Na gupene inyo.
0: Mwane chene no nyingita vangono vangono, baru gaye lua.
1: Mwene mo.
0: Dindoga nani muli uvi?
1: Uloga na mwene bileritu kuro katale walikasi.
0: Bejelitu?
1: Beleritu.
0: Beleritu.
1: Si.
0: Oko walikasi kambeni baru na kwani ya juaka? Zivelo wa dao?
1: Iye kuna ganao na kwa nia yaka.
0: So mwa... Na
1: samala kune kwa nana kwa nia yaka wa ambarani.
0: Agwa kuwelo zivelo wa dili kini kyo ipadu iloko.
1: Kaya wana ime makono nifye kia wana paro kuno watakulu.
0: Ba ino tamala nukana mambe swatima?
1: Yamba yo break.
0: Yamba.

0: Ikana funolo gi mina bondia.
1: Bondia, bondia.
0: Mwago mi?
1: Ya, yo na kumepeno vina radio Tambiki.
0: Oku no kwa dara tuwele. Dilo gana ane mulubi?
1: Mio ginchebele wa redi mobene patichi okuno umakiwa distrito wa mkuba.
0: Ah, umakiwa. Kambe nukua na makwania jwa kabani?
1: Mash epa peno kuno makiwa mashikavua na kwa niyaka. Toki mfuna katitele abale na kwa niyaka dabunoe kalige atu ana olelea.
0: Nota malani. Kano mambesu watima mfuruna kama basa radi msameke?
1: Mabasa mapama wiyo mano.
0: Yamba.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito, nona, na vrana do paro adampo no Zambézia, na izugu wa sokoro wa nipidana msila Zambézia na Chobo. Iyo ni gali vi mdima ni gima basa, lizu na Chobo, njimani ya pewe, na meo tena ni vrana isha nontino. Nona, ikipadi funi udha na ilana angani mkobani. Kala mukala mipaka nyo nuva ya then mikala ningesi na vina dimeji ya mabasa wachikuwa buno wa sikaishano. Marabu wali matarama nai. Marabu na bautubro ni gamuzili nyo ya kijina vina intabagila hapo komoni.

0: Simpaduana na miwe o abla ni furwani pa dije pa no weda zambezi ya otene. Iro milo chindi bando murumbala bando na makura. Ona makura romile wambawa ban kitela mutenje. Vanindwani kwa tiganini peno zambezi ya. Boa tarde.
1: Boa tarde, Radio Mussaliki.
0: Io Luvi.
1: Come amo?
0: Camba argentino.
1: Argentino do Marofia.
0: Na ishano na ntilave.
1: Ishano kuno do toro toro toro pedo nona. Bore bore kwa ngono kwa ngono.
0: Kajani zenyu, kajani, numukao, mnimane, dhere, tiyo noti dana labo labo vi.
1: Na mangu ambo Maria.
0: Where? Nimweke vandara ni kanekuwa vandara ni mangumbuya. Agora unu mkua ya mikalu gani?
1: Saka zaa nimweka mkuduni, mkuduni ba nikapide za. Mpwene jenye mzoko nyarrr ya maloka lao.
0: Mangumbu duwe nyungkosu wanga nyemba mangumbu kwa dhali gani?
1: Iyo, mangumbu.
0: Mangumbu nunuwa matadana. Agora duwe nyungu ali nyunga nyemba. Ayo, mkane vijano maridu sabe. Mangombo no wali wanga nyemba.
1: Mangombo wewe ngukuru kangoma.
0: Esa timpado makivale. Yo makivale mnopela nda ene. Ah, amakivale mnopela nda ene. Unimumia mangombo malwa muja sakanina.
1: Ni kavi kudu ni mke takale ngani kama kudu ni
0: kwate. Arindiru katonga sumane ngoma dhabe.
1: Mofanye la mwene.
0: Nde.
1: Bola ni ndoa vovarela. Kama ela ajogaru odire tu sekani. Mwurda ni mna kwa nunamu.
0: Mwawadi labari nda gani magono mwondo mboru sani?
1: Ya mwwe na pana kukula mwenda porefora goro mwondo. Dabuna masaka ya haba goro mwondo anuko msaruvira. Mutie magono mwondo mutie.
0: Arpitoru doile ni bajuna ni yela tibevi. Mano taiwa bajuna.
1: Kamisa na tomo zae. Taiwa.
0: Nikoti na vina. Nikoti na limu yu nuni. Apo.
1: Mwadi ya pere tuwe. Mwadi ya nikala ndumu uwa. Nikoti ya po kwa batari. Wakani kuna cha.
0: Ya mwawadi le. Mwawadi ya mwavarela.
1: Malegele paro tene, malegele paro tene, abala ndi obrigado, amu ya mutene, achuka dortena, amu ya mcentru, machuka dritu.
0: Sabadulu no? Odo. Muka odo sabadulu no?
1: Odo, odo, odo.
0: Ba, dela tolu wa muka ya mjanga?
1: Nada, nada.
0: Karadho hao?
1: Mrawabo, nofiaga, wabo mbizitari, ni mfush, ningala kamwene mo?
0: Ah.
1: Nihe?
0: Tabo, yu nilo kumalama la bobe.
1: Obrigado, yamba.
0: Yota mala argentino. Ora miwamu ni wamadu wa radhi msambiki huko makivalo mwia mukaka mwe wali unona. Iyo ninena nutia mikombo yesi mada na makuwa lizu na elomo ili edia dimaya mabasa. Miyo ili alimutana ya udu mina gompinya loku. Nona ngo malofi hapa na miwa. Uila kosepari ya dibeja mabasa. Botardi.
2: Botardi.
0: Muluviani.
2: Biunloga ni mito ni kuna ukatale.
0: Ukatale.
2: Te.
0: Kuma lawe nuko ukatale wa?
2: Kwa dretu weni.
0: Nde, chini mpadu wako ukatale isha nunti?
2: Na ya kuna kaya warata bai.
0: Narata kia nani?
2: Na mpira.
0: Ah, mpira. Muka na mpira na mnobe mangwana?
2: Mangwana.
0: Nani?
2: Reale na karamajeje.
0: Hii? Nyo di nyo ndo wa nyo mnele watamira?
2: Na ye no tambira.
0: Mnu watamira?
2: Pe.
0: Nda dhavi. Kamuno gurumila pano?
2: Na, bisho gurumila dhavi to wako.
0: Ah.
2: Nada.
0: Akuda majeje anao jize ni?
2: Nada, kanani jize nada.
0: Mumalo vigangia?
2: Ndimo?
0: Mumalo vigangia?
2: Mumalo vigangia memu.
0: Kamu kuwele ni licheni, unoponya mpira vandi licheni. Udawa muriati.
2: Licheni, kaya mwenyeo?
0: Di mwenyeo mpira Mweke oko, mweke wakela, de bae. Kavo mvira.
2: Di mwenyeo.
0: Aya, nota malani. Malijia lafonya niya, hatu watanu bae, waka waka.
2: Malijia, di mfala mataka.
0: Ya. Yeah.
2: Mwana ka Pedrito ni Iltoni.
0: Aha.
2: Davi. Na mwe ya Davi na karadu wale.
0: Agora.
2: Te.
0: Ele mwe joki ya kwanile kizivile Dretu.
2: Eh.
0: Mwane nyune Iltoni, Davi.
2: Te.
0: Na mwina. Ha?
2: Awa.
0: Mwala gani?
2: Mwala gani?
1: Medina.
0: Ah, uvano mbwenye. Uvano mbwenye. Moto mgatidile ukinyu mgafia batakulu. Ah, bela utidile moto kwa hawa kumvale mwadhiyo, mwadhiyo yodo, wakidimiyo. Kalamiyo kalo kile nzina naga.
2: Si, gatila moto.
0: Ah.
2: Nada.
0: Nota vala nuko katale otene, shano tini kalna mikal na noko levadina vina mangu wana mwele waro tota wene.
2: Brigade, brigade.
0: Aba akuda majeje.
2: Brigade.
0: Nota vala ni. Nona nifuga thakene ni meja mabasa ya mchito, chiguobwa kwini, mie nota vala mpita, damfu na vokala na nyo, sabwa nizi wa dhingi dhimpadu mago mele wa suma noko, dhingi dha simpira. Nona, tena malufi gangie, tena afuno pembele avi, sabu doko inaguwa na atike na dimingu, inaguwa ndo munda membesi, chiguo bafumudha, basenye dha utu wawa, malo dimingu badho kapela. Nona sisi dhimpadu wa Wagomelo wa suma na provinsi ya jino ya Zambezi. Ni weda makuwa tootia ngotia. Ni weda ni kwa tinomopea, ni weda ni kwa tinochindi, ni weda ni kwa tinomakura, ni weda ni kwa tinomurumbala. Nona kufile, na ufunavu ya makuwa timena guwa vina. Kwa silepadi ya, unoga nkwa silepadi ya Zambezi ya vina. Provinsi ya mena ilabu ya Msambiki, sabu wa hiyo kanamu dileninga mzuli nyu. Masi kubela Msambiki, yonluwe nyo kona mazu ninga haba. Eji chua buona zilu waru ila rabuno, ishano ninga anti, dimea na wili. Ningu mada ene kavaline uludi ila ilu tamala nmoteno nufuruwa nile. Mwale mgavura na basa mei na guwa, alizu na elo mwe. Mere nchimera Domingos Alberto, dali na Jesse Milton Ernest. Paka mangu wana tigakua na kumina mwada na mitana wakumata na mitano do membesi. Nuhila alizu niganti na vina nzu na kanene. Nikali mamwada, mwale mbwini echenile mulugu wa kuhinu malo chenia. Ejo, nona, podu ipi, kavali mikalelo.

o rala we o hin limvra hoye na wampa we ni kalena wona we kon limvra na hima oloha. I have a dream kalana yo oloha ndoko mkunyulo rigiena wona we ne o kalana yo oloha we hinkanya mungu heranyu tv lohani wona oloha kon limvra fashwa vore We pangwiri ananya lukuluka wakane vindera mila huo panyano. Lantama nanyo radu msambiki. Misora zava zambezi ya wachuapo ne mitekwa naruga kwa nyuwa ne mara ila ramela kwa nyuwa na murijo. Hia nundi unwa paka ontama. Ontama nolon nikusa veli veli yako hali mitekwa hathera radu msambiki ramela kwa nyuwa na murijo. Nitafana wena muranziwa.

oni teni wa kaisha wipa ya kana mtuli ya kana we face and tipone na nihirum hiwe one love wipa wa kaisha mtoke nuntako mapakera.

0: Novo wele ora ho ya na wid samte ko hasela masara de Mozambique tuim la pone 17 horas.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Anamiwa moni wiriana so patua san provincial electoral ya elome narwai ruhiwa kana itapulwa kana mi ano abilio ni one e kupete ya mihako yovaha wale lovava maputa na piransana ni makina kwa makuma tanu eva haka maputa ala esimitale tokwene ya epomela vachuapo zambezi ya ola maputa la ta makumba tanu manta makumba tanu ikulushao malensore ekavihiri waka esimitaleele we kerihiwe opidia tria ya esimitaleene yele pomela vachuapo muholeli a mpuro wa muhako Jose Mesquita ori indo mupole yola ori mpua wa ikarari ekupetena muholeli irayana ewa dhado kafihera ya kafihera kaana nloko na makusama so a esimitale yele Ornelos Madeira o thamalela mkhavhirwe na yole indona hano kukuta makata mihene na khala yana wa wakhavhira areta ikuleti na phira ikonto sese sa wakhavhira na athu ele kuluku imi ya phinyo makata miho o virkithuwa wa amante na ara paporo ina hala o kaiwa mulapone mpeko makuchwelo wa yakhaela we phalele liwo kafiri wa ana loko en lapwa mikano iha the mahini mupolo rio ka wa ikuleti ne phere ikonthopili e provinciala wa Zambezia mrome ho la loko hingwe ne thani wa ba chwapo Zambezia wala ni mwemeleli amite ko dovarera manera ovira wa ana loko ya den lapwa mahini yake khopele kina kunyene Unaite Mustafa ole indo mopole ola omonre mwiri ola onadha dha okukuta makatami ola wa orepediwa watu ona okwa vanthova maludhia endepediwa ayele kuluko yala pwaka mihiche etu yava mwama liyole uphanyiwe ari okwene nera rovindre bairio santa kwa epomela vachapo Zambezi ya ola aha hedwa we ari meni wa mpaka okwa vano enathonywa we yene ateiwe ni malisu masuala eloko hingwe Nesa sayola na makusama so anikuru na superu kwa Mozambique wa Zambezia. Nivindayavo ni hiku ni muhaba wale patungwa ya makata miho ale. Tewi, nesa sayola munini ya a empa ere mukerekere wa emata. Opanyiwe wa muruchu yole opariwa. Ola onahahiwa weyene Orende mukudo ematawe anidwa henle arami ya malisu erungheva windo mwama liyole na rimai yole ano otegwa mpako kwa wawe mulopo na wano paringwe ari purusore vande na hairwa we Mayola okwile wona ro a pant kante arami amalisu malisu alendwe muteya na aramu lendwa muteya mpaka uuma wawe na makusama swani kuru na super rugo Mozambique wa Zambezia Belarmine Enriquez ori mwi ya kale parpari ye ha hiri watho ala atokwena la en hala we la mulibe wona we yera na munevite ntho ya apaka ya ore la mukubo emataya vanthowa wona pela maliso vano ningo pe ntama na mteko no sha rodriguez ni muselo or herendije
2: Nikuru nana mahusiha atane provincia va Zambezia tiwi ONP ahoni hawukua ntoa na ikoroa inavahiwa ana malapayala ya kwaka inarikela okuma ni mukavi hero wo wakela mureche ya icheliwaka Nikuru nenla none hawukua waya wa secretary provincia va Zambezia elukuluku ya tukuma na ya mpua wa mteko areheren raya wi elapele ya chamela kanihikuna ya tiwi Sa kwana kama hiku kuminaili, nchapelaya ni hiku nana muhusiha mwela poyoteni wa Mosambiki. Sekretari Anikuru nana muhusiha provinsia va Zambezia Carlos Ofmani, olocha into ya tukumane iruha kama kacha miho anaviraya munikuru nenla eve kakawi guvernu ya provinsia va Zambezia. Yeremu akavihera ui malapeloaya enaya ni makalilo apama.
3: Grande preocupação é exatamente sobre o subsídio funerário.
2: Uku andra huno munikuru na hu, tiwa ikoroa, sanoko inalekelo kuma. Nini kohawi makalotani asinta mwinahu anavitiwaya? Imusi, hina tepa wona ikoi, ni mahayola. Ekina, njankara ne kumi, nra huno, hini zuwale chuna paka huno.
3: Como se fosse um assunto de maior preocupação.
2: Ohia mahayola, Sekretara Nikuru nana musi atane provincia va Zambezia olocha into iskola imohamu hase provincia va Zambezia yo loko hawi akala ana musiha ana mwechiha taxi mwelukuluku yo wahusiha ana miravo
3: A nossa preocupação é que se o professor efetivamente deixa de exercer aquilo que é a sua
2: okuma wana musiha yala ya komwechiha taxi mwelukuluku yo la panari yo wahusiha ana miravo Vano ya kalawi anamwichi ya taxi lukuluku emanle olapa. Hena nukua. Sichu. Ya voloka mwi waratanuna muha sa usi selo. E kumaka yi waratanuna sese. Ya vinyake kuma. E yante pacharo mwiti ya taxi uo. Hii avu makachamiho. Ninchuna ahonto konikuru. Tiwi. E lukuluku yu usi ya ena usi ya namiravu. E lukuluku toya weche taxi ya mwichi ye. Taxaya.
3: Isu non constitui nenhum problema.
2: Yani masuwa Carlos Ofmani muhola Nikuru nana mahusiha atane ai provincia ya va Zambezia. Eyo erihiha alochitaka mitipo saradi Mosambiki Sakur Alexi. Ori moha ori munikuru na chuyale anahusiwa wi muholo enahusia na miravo onanveka guvernu wi akavihere Nikuru nenla ni mahayola wa olekele wabahiwe koroa sa nokwe.
4: Evelevelo wi onna lekeleavo. Ntu avira mamakata miho ya alao. Okwa. Ona avira avo mahiku ni mahiku o hiyana hiyana. Hmm. Wii avahiriwe ele. Onereye mpaka mnyaka sesho olampeye. Okunheye. Wii yawe njiwe anamane anawe amarie. Wii veruwe no miteko sese. Mathu katamia sese. Ntao. E vava toka ana wii. Kimveke guvernu. Wii mahae ola. Halevo wako vea kwa sana. Mpua mwii. Sasote hene zei sa wa ana mahusiha. Tiwi hishieke miteko seise anapanya ya navahasu hufiha mashkola ni enapata miteko sikina kosene. Zano ya anapili kinike re ana mahusiha ya la tinku ya ashaasheke manera makinaku ya wii akonieke. Ekoroa ehikanle ohia mteko ehi enabara mteko mukinako ala ehi maana mirawe ala ya wahia kahinyo enabara miteko mika nako sene hinyo anna kalavo kui anna mirawe ala ehi suweleke etu mpaka ate mwaka omala
2: nakuma vachu wapo
0: ari ntamine aho Nusha Rodriguez urule wanyuwano ni muselo ola unatimatimi hama pilisore amlapo maho elukuluku na panya ya makata miho miteko maya sasa yimwe ya kalanda makwa enalekela ayo kume nyomorwaya wee wore wakulila na makata miho yao enapanya nemela baba ni miselo sa provinsi ya nruha honyo andromela hudho pia ninyuwa na mohaka ni matami wala ntafuna nyiradu Msambiki misora sa provinsi ya Zambezi ya vachu wapo watarde
1: Radio Mozambique.

Ana Nero na rohuna mi wa wipa wa samwold ni shenikira. Tunakawi. Amore weoni. Na dadoro na wanyo na sopatu wa samula poma. Wa ukuma lawe provincia sese sa otawe lapo ya Mozambique.

0: MSA wipa wumi teko the radu Mosambiki neta ni warawi nwana wanyuwano muteko wakuma lawe provinsi ya sese sao tawe lapo ya Mosambiki.
1: Radu Mosambiki, Zambezia.

0: Kumanilo wa ihabari.
1: Muniwa mwakili makumaso aradi msambiki muhina mwalaka na mkumanilo wa ihabari. Mpanto la wadhano neiriari ya lapu ahu. Mwampu laba ukabdilgadu uniasa mamusani uzambazia. Lagana na mkumanilo wa ihabari uhiula. Mwampu lanu muniwa mkela osulawera ama hulela amwala na mteko ososo maam. E provinsie la ahela minyuku sinikila atiliwa mshikola. Wanamuna yoma nini hawa kumihaka asomi. Ale ya asoma vanla kaniwene. Ukabdilgadu. Mkela osulawera msuruku. Ripieri ya hatani onavikana. Idolari imiliau isheshe. Yowo onliganela. Mikonto imia pili ni miloko mitanu ni itanu sametikao. Wokumi hiwa. Woleke laka waiyaka pili so kiseria. Were laka okali here ni wanimiteko so hienasa. So luluwana ni mahasu. Ekumele provincio Kabdilgadu. Wampulava vamosano uniasa. Kenera uniasa. Noro sulawera masurtato. Ahapanya atwara ru. Wale mulukoni ya mosa. Ya variwe ni ataka ni mahiku yeta ya mararu mweri wa setembru. Ovindre. Okati vakame india ya mpantole. Otapa chowene mkulutu. Wa omaranjira edishitu ya omarupa. Sakartari ashtagwe provincio Zambezia. Avelenu mushini. Onivekela otukiheri wa makuru wa kanle owete lelaka. Wawawe hawa haka yale animutu miha kasoju. Wohe mererihiwa. Sisa iya nisikinaku. Yabari muniwa mkela anyo uriandela. Una malaka nila okalila wa rajaba sani ma mikrofoni. Vamosani Rosario Angelo Makinani. Mniwe wa sorera. Impajeri halaka na namukuma nilo wa ihabari. E provinsi ele wampula. Wenu mshirika kamelu na ikale onkela we onsweliha. Ihabari ila yolu luwana ni ama hulela mwala no mteko soso ma. E kalihendria ya ni minyuku sinkila atiliwa mushikola. E provinsi ela, muhina woma nani haka waku mihaka asomi, ale akila ati vanla kaniwene. E shikola sheni ila epachendoka liheru wa maigwe lwanyu melu.
2: E na mashishe, yansa na, gufernadore awampula Eduardo Abdula, ohole la mera owa heru wa minyuku, imia sheshe, milako metana muhanitana pili, wa e shikola ya okarupe ya epoma awampula. Okatia niyo wo gufernadore awampula Eduardo Abdula, Osuwe lihawira ola mpanta wopa jiria wa minyuku inipiria ikontotaru imia tanu miloko mitana meili ni minyuku meili seyo inikana obeleliwa wa eshkola kamosa kamosa se provinsi ya Wampula.
3: Você já receberam as carteiras? Já estão a ver as carteiras? Mas temos a plena consciência.
2: Atua hakela minyuku ya hoe. Atua weha minyuku ya. Hiyo na osuwa la wera waka hini mpuka mushankiho wa shina mane angila atevati ya somaka nari. Na osuwa la wera anamane anji pale anipanyene ya lelo wa somaka akila atike vati. Ti koto ye ye mwodi liha humudu wala wa wera na avukule hata na amala mani ya shina mane yala anipanyene ya somaka akila atike vati. Wonaka ala anihu pahi anipanyene mashikola nsuhi ya na hiyana. Nipave la wera anihu ala anasoma mashikolani akilatiki minyukuni wa ikalelo sorerela vakalia ya oso makani noro melo. Nimuteko olo vandria huwa anamane anipiri ya ikonto sheshe ni imia pili anikela uhi ya oso makilatiki vati.
3: Cerca de 4200 alunos deixam de sentar no chão a partir de hoje.
2: Anashikola kamasakama seulumi hiwe ni ya barama seoradu Msambiki. Omala wene upichiko minyuku seya o shikola waya. Ahime oteli wa morema. Azuguliha gawera. Vanokela upitiku wa mkalelo wosoma. Vowera mva. Anikela okelateke munyukuni.
4: Ziyadi. Nani mava nena. Tato shudava mshomusha. Kota ora lava uniformi vira ginemu sujani.
2: Osoma yu okalaiku wa siva. Wonaka na akelateke vati. Mutuama nani hukati kukosa wa uniforme. Apieka na akelateke vati. Amute potuwelela. Kuvarere tuvo. Ekala ye kuarero soma na kila atike vati ni wakala kwa ikali soherela. Mahiku otende na haa no katuwani waha wakala wero chukwala na kila atike vati. Ntova kini kupale wera atumwa omu wani ni kila murumela kamiri mili.
5: Mesiki tarasara shkitara. Kwa shikiva shkida. Todish diala vava agora uamu sera de dos mezi.
2: Ana shikola kamosa kamosa e shikola okrupe ya wapoma wampula. Yoni hele kutegili omrema omalawene upishi wa shikola waya. Minyuku e na masha shiasuma na yela. Seyo iweheriwe nukufara dola provinsi ya wampula. Eduardo Abdula.
1: Musuruku onipieria. Idolari imiliau isheshe. Yowo onlikanela. ni miliau imia pele ni miloko mitanu ni tanu samitikao. Wo kali heriwa, wo lekelaka wayaka pele. Mwina wa mteko sohi enasa, solu luwana ni mahasu. Ekumele wa provinsi Cap Delgado, oniasa ni wampulaba. Habari la ontuna onru hela mushirika ze Gabriel, ekumele provinsi Cap Delgado.
0: Zurugwa ni yoyo, uho wanila ukaviheria wabahira nteko atu ni utengeja cha mirita chonteko idistritu kumina pili chonchoko vochulu wela pwehu. Mwaleli ompingo wajira ulipa mwimawani ni Mikael Amar olumajaka akoko ya veradio msambiki honi la unurera njina wetu ipanye mpandu wapachira uonteko.
6: Primero ke u asunto do extremismo violento da prevenção.
0: Yopachira mwaha wone macheria ikoto inopanga jani ananyata. Ikanle itu inochwelia sana sana. Konta chicho, ninawa atengijacha. Vano, ninawa kurumicha wala kihachira umirita chonteko. Vano iyo, wane lawaka mi itu yoreram. Nina wajitu jipwanye ni wihilela wama vano ni anamwani mbwingo urina. Isedia ya Ujenebra Usuisa, Umpavela, Umarusela, Uvaha, Nsuruku, Njoko Wachulu, Nhina, Omiaka, Chinowa. Mi akrina, yohovela cha wira, kanilamulia, ukavihera. Konta, upachoro niwanteko, pino thonyera ya chicho ifaita irnaya, mwaha wokodro inopanga cheni ananyata. Idelo, ninguona amwavano anotepana wihilela. Okalana, miruku ni chitu jorera, anovaraya mwimawanini anokalaya. Ni kinaona toko ni lamulia upahirera, nanso iyo ikanle itu ino lamulia, utunelia nale akanle ano nikavihera. Ndeko wane macheriha ikoto inopankacha ni ananyata unovaria, wiwanaka nkaini mpinko wa unuiha nchoko wachulu, chino pankela mpanda mipinko chatu ohikeletu ni mayoka vihera akinaku. Nina wante kweni yola, isidadi yopemba ukuma nchana unopankia mkutano, wanchoko wachulu wawaka kania ujuwela ni manana orera, nhina chonchariha nhaku uiwana na watu ni ulipa iprovisi ya chonchoko wachulu wela pwehu.
1: Ayo, vano ni nroa oniasa. Weno, masuru tato. Ya panyaya atwa raro wale opera kamlokoni ya mosa. Ya gushiwe ni atakali. Okati vakame inliaya mpantole. Maria Fazenda.
7: Anaturopa anikapelela e provincia yoniasa. Awera waho kolosha atu araru. Yawo ya variwe mahiku nete laho mararu amweru wa setembro. Va enyamanya iranenje oyopoma. Ekani yo maranjira odishitu yo marupa. Ri mayawo mosa ailapo yo Zimbabwe, mukina ailapo ya Afrika Tsuli, pano a neraro a ailapo aho. Yawo ya variwe ni materorista mu emara ya kumihaya sa enyamanya mapuro o maranjira odishitu yo marupa mu Mpuwama ntakwa ntoko ene no Niasa. Sekretario a Estado ai provincia yo Niasa Silva Livoni inre wira. Opiara oweriha ohokoloshiwa atu awo araru a ilapo sikina. Okumelenle mpanta wa mwiwa nano wa Embaixada Saya nrikiyo Zimbabwe ni Afrika du Sul. Ni anamawani. Amapuru ale. Sekretario a Estado Oniasa Silva Livone o sueliha ariki wira mui imara seya oni ovarihiwaka muteko woli pasha mpanta wa anatoropa yao amvira vira matakwa mwe yetedelaka wi ewerihe waho kodosha to akina atu ataneli arimatani wa materorista.
8: Estamos a trabalhar e oportunamente.
7: Muteko honi upahereraka mwimarase ya anatoropa eri awidi piha eviraviraka matakwa motene ewasa saka yao ya kumshe ni narromelawi ehala ohokoloshiwa.
8: Estão sob tanto liberdade, estão no convívio familiar.
7: Mbanta okina secretário a Estado província Yoniasa onniveke la wa imusi seyo siri sa yao avariwe ni materorista eroromela ka o lipelela wi muteko oni ovarihiwa ka ya wi o tenao e hokolowe ni okumi worerela.
8: Nós pedimos é mais calma, mais paciência.
7: Inna vekela wa atuya lewi amusaya nindelo e hokolowe elipe murima ni olipelela ni nroromelo ya wi muteko oni varihiwa ni anatoropa ho hala hokolowa ni kadaka ba mosa ni kale olipelela ni orromela sha.
8: Esta situação.
7: Niguale masu a secretaria estado provincia Ioniasa Silva Livone andeli hiraka sa mpanta wa hokoleshiwa atu yao ya variwe ni materorista o maranjira o disitu yo marupa Oniasa no mahiku netela hon mararu amweri wa setembro o vinre. Ukumelela Oniasa Maria Fazenda.
1: Secretary estado provincia Zambezi Avelino Mushini onipamela wera ntukiheri wenikuru nikanle o wetelelaka. Wawawo hawa kala mtu imihakaso uliwohe mererihiwa. Ele habari untuna unru hela mshiri Kanusha Rodriguez.
9: Oveka ola, weriwe ni hikuna nesese elukuluku mholi ola, atukumaneye ni ana muhaku ni aholi amakuru analamulila milacho mwe provinsia Vazambezia. Eche kulela ka makalilo awikara makacha mihoyala, anerea mwe provinsia yela. Ni makalilo awikara chuyala, anamutimiha pitorolu ehe mereriwe. Ana muhaku, ana mtumiha pitoro limwe provincia Vazambezia, ena mvekela guverno, wi akavi herani mupuelo ola, anachunayo kumiha, wi imalihiwe mia haseiha, so mtumiha pitoro lo mamusikan, nesisapu ehirieyo.
10: Nós temos assistido quase todos os dias a entrada de caminhões de combustível.
9: Heva nino na mahiku teni mikukucha, hina mtesa combustível, ivolo waka mwepao maela. Nrihiha makacha mihoyala, hana mala. Enerea charraka, mwaheola wetu mihiwa petrolo mawani. Yo kala echo enerea, kinachunaka olocha. Nchankara na vahiwa ahu, nikuru na mteko sote kateka. Inaiwawa wi, enemiri wa mchu otuma micholo, masana makuma atanu sa petrolo. Atuma hiha, tenko vira mahiku kumina atanu, ahichikenlo mutuma. Vano, nona ahu, achu awacha, ni muupolo saa sochi nje ato, mchu achuna kolocha. Anna pachara mawawo yao yao. Mi vantongo na mbalapa kina hala wihai. Sichu achu yao. Anakusa mikukucha saya ehi akava avale ekumaka.
11: Puri simplemente fecham, deixam, tiram a chave e vão-se embora.
9: Yara na moha kwa moha moha ai provincia Vazambezia. Motoku mano yola weri wa, yola lewa wii epachenra ya makacha mihu yala otoa wa gazoli na mwe provincia Vazambezia. Mwaha unakusa ya akome kala moha moha omutuma. Mtumihaka ehe mereriwe, aiwanto aho kwa achu atanu nararuni akina makumeli enera ewaleliwe. Sekretari provincia Vazambezi Avelino Mushini, onna veka wimakuru anamulamulela miaha se provincia ela Vazambezi ya wiyatane ikurusa ya ni anamuhakuyala ya emeraka wi eariwe nikuru na hala wecheche kama musika nari mavate ya varraka achu yala anamutumiha ehe mereriwe.
12: Esta questão de especuladores, de vendas...
9: Mahawese sapu ehe mereriwe. Otumihua petrolo mapotorom. Ngope na hiya hon. Tiwi, nikuru na mteko sote kateka. Ni makuru makina. Ana muhaku inalamulela elapo ya atani. Ethanliwe achu makuru yao. Wi ye melele mwahayola. Inechecha ya fakaa. Wapanyano wikara chuyala, anamutumiha nesi sapuwa ya nari. Ehe
12: mili.
9: Yari masu Avelino Mushini, sekretari ai provincia Vazambezia. Yuri hiha ana Alberto Selenko makele provincia Vazambezia. Anaveka wa guvernu wi, mupuelo ola akumihaya, yire mkusiwano oholo. Nave olampwe, mwe pari pari.
13: E kala ya pama, e kala mupuela wa pama mesmo, e kala ya e kala ya pama to, oi kala tia watan tunere here liwa ya mpanya mtumi yaka, ani epa inseng ona mtie ki mtumi yaka. Se iso tonana rato. Bena e kala e pari pari, mtumi yaka mesmo na wika liwa ata aye hiwe o ata wili wa atu. Hene emere ya, opere suna watepa. E kala ya pama, hikala ni emere liwa mkudi yaka mramba ni wa Amerikan, ata pompa mahi. Ke yeyo tia wopi ha, omku sa kazolina, oyo omku ha empaya manasi, inona ho, entao. Empaya ni ya manasi unise liwa momoro. Baba de anaraba rimemwe ampa amchatena rimemwe amuse rimemwe entao enyewone opatena okwa atu utene. Yele tenkara yoka chamina. Kusese ya wii watene hiveke atu umtimi hamawani yuhubu wele ya sana.
9: Yara na sele nkoma kele provincia wa Zambesia na kumavachu wapo Nosha Rodriguez.
1: Radio Msambiki mustudio ma wampula. Unikumi heria nlaka na mkuma nilu wa ihabari. E distritu ya Ankwabi e provincio Cabo Delgado. Ariwa eno nwawera nondwa huno eni nwa. Mwaha wamiteko sindwasi veriwa kampantuli. Samrere lwaya ana mawani. Vasevasia ze Gabriel.
0: Unwa unona niya mipanti icho Afrika na cha. Watu seven chichinene. Walimia icho lia. Asomelio ochikola. Ukumi ni inupachiki na kuchatu. Ukavihiri ya kacho. Wachira ukala sana. Wana mawani. Owongo. Uyeto kwa unwa. Idistritu nanilo. Ihana itafauti chikwa mwe chino kukureha. Unjere ya wong haku na chika kamtoko ukwanywa chawo iprapara. Itu inorikariki ha, weta watu ni miri ndichaya ni ukukuvani ha ulevolia wocholia chirwani ya ka utumihia mmapachari. Ngina wala makalelwala ahole di onkwape yudumachale wako kuya ya varadhi Musambiki anakupalela ngina chopankela mpanta anamuani miteko chomarimidio ocholia panana mamocha okuveliha ukala iyole ni urerihela makrelo onhaku vamuchi ovatokoni.
14: Ani paldu santo zadi kunyesitu kururekulu na mekala. Iribu mkwape ni hiyo hari wakalai atuneyari kalai kawandika naja wawahiraka vale. Ili nabano pia aru naba bakani bakani niruma weta. Nina adepela mkwapela wira ninchu seri uholo mumwani mmo nino udima mesu udima huo kontosera nilatu udima kunene nene nindima nihipa yoku ya mini lele kanirini taratore purike najisi taratore nana kiti rintu ulabarari imatawe awakawa kararu asuna ajese pangonti mwari huna lelo nihipa chifichile yoku ya ja. Nivini kampanye yoda yokura kampanye ho atuna yotumiha na tuman tabata na ba hasani ho chikina na mananhera asani ho osomani
0: wanela wamwene na mekala nubankela mpanda watu otene urerihelia wo ipraparani upahera uvaria wo mite kocho unuiha mkwape na hala ukomaliha ukelela uholo unonenya umbale ni wami akani uwane la makalelo orera ana mawani.
14: Nikarika atodima, punghale huu, unre huu holo, mkwapi olola. Nihi umuherere uira, kitu jotene mpaka kuveruna. Kumpul zempul mwanihi, ni nkala utai, niti sitiritu ilela. Iparapara je huu, kiri jota kalaja, banwa ni holute dia, ni koto ila maturisha, inata karele. Kwa pele ba urimo unwa yeyo wakani wakani mejuano no halela ja mwa hawohi karana i parapara fix ili parapara la wakin rera porque i parapara hiyo ni hone la wira i parapara ya pangia sana sana heli ya kadara movimiento no kala mana mesha mone ke yita yo kaba ninkhala chamali vae difisiri ukumi parapara na kusa ya wawe watishirito ikaro inore karikacha
0: alarmolmo amene name kala. Yakhanle yulumacheraka bunwa wo i district yonkwape ngina omyaka chomalela njokweni yoyo wo i provincia yo Cabo Delgado.
1: Nyoshkulani mwapara ze Gabriel. Otowela kasolio otepashowene tisele. Onitikheria utulim. Miteko sore rihiwa erampa e municipio ya Olshinga. E provincia Niasa. Ele habaruntuna unru hela mshirika Fernando Damas.
15: Memara ela mapuro manchi sinchiheru wae garva sati Olshinga kao diseli. Tu engwi herawere emunisipi yo chelike urahirra misewe sikinakina. Antonio Kwatoasha Mosa Mastukwene, konseli municipal Olshinga unhima wera etu ela enruño tepihiwa wa mahawone nara maki na nkabihira urohira misewe sikinaki na savastati ulshinga. Ulumaka na jumanna munlaka na tribuna parlamentar na radio Musambiki, mutokwene ole ohima wera otoa wa makura alato anhala owihira wera e konseli municipal yochelike okupa ikokola ni evarihike miteko sikina.
16: Nós praticamente ficamos uma semana sem trabalhar.
15: Mas mara, ele vai estar te ouvindo na comanda de uma rocha ou tua disseri. E tu, em Rogulho Chuturi, me tem que sorrir a missão esse que na quina. Sa vassati yolishinga. Na veto, mutipo aho, umbari hamte que orrer a missão o nanara. Nera ni bahra kamite que sotene oira o hokalele que ovari hamite que saia vassati yolishinga.
16: Nós vamos fazendo intervenções com recurso a betão armado.
15: Urumaka va mtukumano ola alifa kanteza muholeli ay bankada ya rnamu ni Rosa Yakoti mtukweni avatulia ay bankada ya frelimu mwempaya malamulu wa vasati yolchinga ahiso ni heroteli wa murima ni miteko simbariwa ni konseli municipale mpanto hima samisewe.
17: Alguma coisa nós estamos a ver a
15: nossa cidade. E onde o teu murima samota simbariwa ya miteko sohiliwa pave misewe sikinakina sa vasati yolchinga doko musewe onkuma wa brown oroka mpaka ebomba enkihiru wa makura yo global vasati yolchinga ni naveto mteko wohiliwa pave musewe onkuma riyari ya vasati yolchinga roka ona makula sote ni esinoni hirawere konseli municipale Nera evarihaka miteko sikinakina soa sasera wera misewe sivireke.
18: Global, a estrada está ficando bonita.
15: Monelo bankada ya frilimu ni renamu samota sineta ya miteko sora heruwa misewe sikinakina va municipi ulshinga. Okumela ulshinga Fernando Damas.
1: Vano nendroa e provincio Zambezia. Weno, muntuna nyumuniwa osuela wera ama holela. A ONP akale anawe heri ya mapurusore mpantule Anihimia oshanka ni maha wopi saka olimwa msuru kwaya Ori msuru kuyowo onireliwa namukwa Elapiwi yere kumelelene yori piha murima ni sikina aku Vasavasi Anusha Rodriguez
9: Nikuru nenla none hawukuwa waya wa sekretari provincia Vazambezia Ilukuluku ya tukuma na ya mpua Wamteko areheren raya wi elapele ya chamela kani hiku na ya tiwi sa kwa nakama hiku kuminaili ya nchapelaya ni hiku nana muhusiha mwela poyoteni wa Mosambiki. Sekretari anikuru nana muhusiha provinsi ya Vazambezi ya Carlos Ofmani olocha into ya tukumane iru haka makacha miho anaviraya munikuru nila eve kakawi guvernu ya provinsi ya Vazambezi ya yeremu akavihera wi malapeloaya enaya ni makalilo apama.
19: Grande preocupação é exatamente sobre o subsídio funerário.
9: O Kuanra Huno Munikuru Nahu, Tiwa e Koroa, Sanoko e Nalekelokuma. Nini Kohawi Makalotani, Asintamunahu Anavitiwaya, Imusi, Hinatepa Wona e Kui, Nimahayola, Ekina, Jankara Nekumi, Rahuno, Hinazuala Chuna Pakahuno.
19: Como se fosse assunto de maior preocupação.
9: Ohia Mahayola, Sekretara Nikuru nana musi atane provincia Vazambezia, olocha into, ishkola imohamu hase provincia Vazambezia, yo loko hawi akala anamu husiha, anamuichiha taxi, mueluku luku, yo wahusiha anamiravo.
19: A nossa preocupação é que se o professor efetivamente
9: Ina nikachamiha okuma wana mahusiha yala, ya kumuichiha taxi mueluku luku yo la panari, yo wahusiha anamiravo. Bano ya kalawi anamwichi ya taxi lukuluku emanle olapa hena nukua sichu ya voloka mwiwara thonna muha sawusi selo ekumaka yura thonna sese ya mieke kuma eyante pacharo mwiti ya taxi uo hii avo makachamiho ninchona hunto konikuru tiwi elukuluku ya usi ya ena usi ya namiravo elukuluku toya wechi ya taxi ya mwichi ye
19: taxa
9: Yari masuwa Carlos Ofmani muhola Nikuru nana mahusia atane ay provincia ya Vazambezia. Eyo erihiha alochitaka mitipo saradi Mosambiki Sakur Alexi. Ori moha ori munikuru na chuyale anahusiwa wi muholo enahusia na miravo onanveka guvernu wi. Akavihere Nikuru nenla ni mahayola wa olekele obahiwe koroa sa nokwe.
20: Evelevelo wi onna legele avo. Mtu avira mamakata miho ya alaho. Mm-hmm. Okwa Na verabo mahiku ni mahiku o hiana hiana. We have a hero ele o onereye mpaka miaka sisho olambe ye ogun heye. We awe niwe anamane anawe amariye. We veruwe no miteko sisho masoka tamia sisho. Tao e wawa tokana we kimbeke guvernu we mahayo la halebo wako vea kwa sana. Buwami sasote hene zei saa. Sa ne wa ana mahusiha tiwi hiyeke miteko seise anapanya anabaha su hufiha mashkola ni enapata miteko sikina kosene vano ya anapili kinike re ana mahusiha ya la tinku ya shaseke manera makinaku ya wii akoni heke ekoroa kanle ohia mteko enabara mteko mukinaku la imana mirawe ala ya wahia kahinyo enabara miteko mikana kusene hiyo na kalavo kui anamirawe ala hinsuwele ketu mpaka ate mwaka umala
1: nintike lato e provincia ya Uniasa mkwa hola governador ya provincia ele onave kelawe atu oteno kalampuwa mwina wovara mteko yirlaka umala maliha oteli wa anamane ehipinyo katiaya Maria Fazenda.
21: Governadora e provincia Ioniasa onivekela wa atu o tene wira e waneno ni oteli hiwa ashina mane hakuvale unua ya winto jijimi heriwe okala wa mali. Judith Masengere inre wi vari wokwele ya ukana ikuru baholo vo wanano sa oteli hiwa ashina mane hakuvale unua Mahawa wira mahiku nari iaka sinavira opiera vano unakumelela muhapu owo mumitete kamosa kamosa so provincia. Muholi ayepo mayoniasa inre wira ashititi nari aholeli ashinamane

0: Pante ni yola ai ori wokule ya werano. Bawi masu anlale igwa kareti ya wapanela ashina manene ya wo. En himwa masu ankaja mihavara ya wokule ya wii. Atu otene okalela mpanta. Wawi sirimi hapu useyo. Anamo wani nara micheche kamusa kamusa anerayano. Anonto vari wokule ya chirene ukana ikuru. Ni owana no muhapwene yo wii mali. Kale oju kuwa auseraka ni afanyaka miruku soro ya mholo okala wawe. Mwemare ne yeyo mkutula orera ya soma ya mutenka vekela wa epoma uwi. Ya tarushe yao anerano sa uwi nela anamane muemara ensoma ya eshikola. Na veto yao ekaleleke ni Ohima masu nare siriso kwele ya yonaka ya ka ikavi ashinamani awo anakushiraya muwine duwani ni winto omelo ekale anchichimi hon.
1: Mbora tenyangu javansu isigifikati.
0: Hiyo ni inavekela wa epoma. Ui uheshishwe mkalo wa ashimale. Ui enapani heruwa sa osoma. Ehina telihua kubale unua. Ni mihapu mikina seo sinchike diha mchuli okala wa mwali. Ndi ahuva ni vekela kawi. Eboma ewe sheshe maso tene ni epaniheriwe ashimale. Iprograma seyo siriso kule ya enu ichukula wa ma okala wa ya. Ni wale sava mutenka wa somwa ni mkutula orera maha wa oshikura wa ya. Wawi munihikuna na murungu norwa enhala wi evirihe nihiku na mwadi muilapo so hiana sa vati. Mutanofa nini virihwe nihikuna himaka nsu na wira umaliha muhapu wa winediwa ashina mwane hakuvale opia emaraya ni wi upanihera Siri sokole ya fa mali.
2: Inna atamilo makisi ya rongwaya muhinamu enlaka na namukuma nilu wa ihabani. Ninkela elapo ya Tanzania. Weno mshirika haka Montero Bonifacio. Ontuna wonru hela ihabari ila. Enihima wera Milton Deki. Okanle maholela. Unawe heria wa watu nyiheria. Ale elapo ya Australia. Wa Kenyawe ehije. Yoho lela miteko usikinaku. Nkahayaka miteko sheni ya sinihimwa.
3: Milton Diki athanligwe omthukuma nuni omanle na mathanu na ostate ya Arusha mwelapo ya Tanzania mwathanle ni oyo Milton Diki ohawina Shahiba Gafarova president assembly ya Republika ya Azerbaijan ni Rogio Silva ailapo ya Oshile yivelen leto wi ethanliwe okhala president a Nikuru na wiwana ni ailapo sa malamulo mwelapo ya Vathi Mukito ni wa matanle ola, Milton Diki ohuluma sa okwelea muirano inupasa malamulo sotene mwelapo ya Vathi ni okaliha ni okavihera inupasa malamulo sini saulumaka sihini iwiwa. Ohuluma tosa okwelea ikavihero wa ilaposa upasifiku. Milton Diki avolongwe nipuro nihiwe nitulia Akson aholenle nikuru na muiyaka isheshe sivirale. Ni aharimu tiana opachira mwelapo ya Afrika okala presidente Nikuru na muiaka isheshe sivirale tulia Akson ahelapo ya Tanzania ovara muteko wa ukavihera wi asitiana ni amavano ekaleke ni ihiche muinupani isa malamulo muelapo ya Vathi. Okumela odhari islamu ehali ila mvahiru ni miana Montair Bonifacio.
2: Habari la anopia omaviri helongwaya muhina manlaka na namukuma nelo wa ihabari. Mpanto la wotano ni eriarie lapu ahu. Muhina manlaka nela akalele awa Rajaba sani wa mikrofoni. Vamosane Rosario Angelo omakinani. Pahireni.
4: Mukuma nelo wa ihabari.
5: Radio Msambika, Zambezia.

ne mela va va ne mteko ngana ruha go nyuwa no o se ku wa wa hikuna ne thanu wona ro o mala wa sumana alo pona ive ha ya winna ne hikuna ya na kora ne mela ro mala go nyuwa no muri yo hiano ndro mun hala yo mne tere mteko ha tara Mozambique ne lo tlo kunya wona em kunya o pia o se ku wa le mteko ha tlo mo da parelwe ni refeba bristu refebe kopelele wile e kopelele wile a bilwe ni one ana mc wana ma kiwe yo numero ne na hala muhele go o ku chula dosh hala mpama Mohalem tere kamte ko hanela telo ya e kunya sesa.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Malakuva mhangwazanchi putikizi na nkwatu Vitor Rufino hubulikiria tsindi ya rati Musambiki Maputo. Makwani iso kumwazo watu pide pinishitika nkati mwainu ziko na kunja kwa ziko ino. Ninga mazimula tando titome na pali ya nkati mwainu provinsi ya Zambezia.

Kokhali kuimba kurechita nchese Mr. Pedro Lameke pakumala kufatu Norman Shikoti na Marlene Preta Negra muntu ndi muntu tava puntu kuimba kurechita nchese beji bulkire kumurumbala ndi achesa koti atisanza isi masiku alarom laro ninga njishanu kumala kwa suma na fesela radio kuna imu eto Matvesera bulkira mpimba za kusiana siana masiku lero ninga nchishanu cha kufunikira nchishanu cha ganyo kumukane kutonga kwa nanzizi ufemba na mapindi makumatatu tibwede kuse nkati mwainu studio mpangwa za pakati na kati pa ziko ino wanzirani mazi

0: chakuverana nezu chakulota nkabe kuyani tsetse kuyani kachiti kuti mkwanise kufatu mhangwa zathu zapakati nakati peziko ino batitoma tine patu na chingalingali chathu.
1: Mhangwa zapakati peziko
2: uchabaru kwa mfuma ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliwa dide
3: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwa provincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anjisena, Nsiku Zonseni kutumera Nzizi Ufemba na Mapindi Kumi ya Kumasiku.
0: Mwikiro mpamfu na chifuna nofeseda nyumba mhepwa radio Musambiki, mnatiporta na bulikina mpimba za kusia na usia, na antre kufika na zumbamba za tuza pakate na katipa ziko ino. Chakutoma mpati veni misolo ya mpamba za tu nchigwagwa. Mbutu inapaka mabuku makulu makulu trikolanga universidad ilikungu bulikira panu panzinda wa kalimani alikubala kutimizira maka nafana kuza makulusu anango matua. Kutete trapangani kolanga koti ziku ya Mosambiki ya kwanisa pansiku ya nchitatu sumana ino chaka chibozi mbileka kulembera matambwe a chulo hulo. Kupumha kuti alikuloza perikuchita kuti nkhalamba zitamangiswe pakati pa ubale mbalo mwachitiritu ya Shiringoma mprovinsia ya Sofala. Zine zina zinango ndi misolo ya mpangwa zatu za nchise na masiku a Lerondra nzanga kumichini Julio Posu kutete kuna mkwatu Bartolomeu Paket na funa kukumanya mpangwa zinezu masiku a Lero fala njangaini nipano Antonio Domingo shkunaimu tichite Kalanefe. Titomena za kutete zinolonga kuti ziko ya Mosambiki ya kwanisa pansiku ya nchitatu sumana ino chaka chibozi mbileka kulembera matangwe a chulo ulo. Onezi ujo.
4: Ziko ya Mosambiki ya kwanisa zane chitatu chaka chibozi se kulembera nendawe bozi ya upanga. Pionse nipi nitangwe kuti utongi ulikuchita umu na mure tuwera kutsigirira ufuriki kulimbumba. Mafalanewa alongwa pakwecha dzulu ishichinai na nsogoleri wa dzikono ya Mosambiki Mambo Daniel Chapo pakupaula nsonkhano wa anyapyawo uli kuchitika muno munzinda wa Tete. Daniel Chapo alongwa kuti ufuriki na kukhurudzika kwa upanga kuli kuoneka mkati mwa dzikwenu kuli kupasa chipapu anyamponda matika kusiyana-siyana kuti adzachite mvira mau pakusaka kututusa mfuma ya dziko. Chapo alonga kuti utambaruki unaoneka mkati mwa dziko panga khala kuti ufuriki na nthaba uli kuonekambo penepi pinaphedzera kakamwe makhaliro adidi pakati pa mbumba na ale anyamponda matiki asafuna kuchita mabasa amvira mau wakusiyana-siyana toera kufungula mphengo za ganyo na kutsigirirambo makhaliro adidi kuli mbumba ya dziko ino. Daniel Chapo alonga kuti utongi uli kukunga mphamvu toera ufuriki nungonoyu uoneke pakusaka kupereka chipapu kuli anya mponda matiki ankati na kunja kwa dziko ino apitirize na kuchita mabasawo amvira mau toera kututusa utambaruki wa mfuma ya mpisa.
5: Este marco é marco que dá sinal concreto que queremos país seguro.
4: Pepe pakupangiza pakwecha kuti tisafuna dziko ya ufuriki kuti anyapyawo achite mvira mau mokusudzuka se mantha nanji pana ufuriki na uliki penepi sabweresa uthambaruki mdziko anyamponda matiki asafuna kuika pa uliki moyo wawo moyo wa abali yawo axamwali na adzinza ifi ningotongi napitiriza na kupata basa toera tingothese uphanga udyobo utsintsina na uipi onsene usabweza nduli mabasa amvira mau muno Mosambiki toera mfume ya dziko ipitirize na kututuka
5: para que a nossa economia que já está a mostrar sinais de crescimento continua a crescer.
4: Kulonga tikweneko kwa Daniel Chap mambo wa dzikweno ya Mosambiki kasiyentsa meshi ya mafala muno munzinda wa Tete pakupaula msonkhano wakutoma wa anyapi awo ankati na akunja kwa dzikweno uli kuchitwa muno mu mzinda wa Tete kutomera dzulo chichinayi mbwenye unafika kumapeto mangwana sabudu. Kubukira muno mu mzinda wa Tete ndine Onesio Joe.
0: Kupacheta Onesio Joe kubukira ku mzinda wa Tete trenanzizi muno mu radio ufemba na mapindi makumatatu na matandatu. Mbuto inapaka mabuku makulu makulu terkulonga Universidade Likungu bulikira panu panzinda wa Kilimani alikubala kutimizira maka anafuna kuza makulusu anango matswa. Salimu Tepa.
6: Mbuto ya mafunziri ya mabuku makulu makulu inendi Universidade Likungu ndiyo inagana chaka kinafuna kuza kupangisa anango makulusu matswa akusiana siana. Mafala anewa alongwa lero nchishano na nkadamu anatendeza inei mbuto ya mafunziro mabuku makulu makulu munu Kilimani uniondi Boaventura Aleixo. Nkadamu muzibozi akalonga pantizi ukapangisei kumalisa kufunza mabuku makulu makulu kuli andu manza na mawiri kumina asere pa makulu sumazinji. Apa mfunzisi dotori Boaventura Aleixo alikulonga kuti bechi makamaka inafunikira ndi kupangisa pakwecha anyakufunza mabuku makulu makulu a mbiri ya kugoswa pa uziwisi twera iwo akhali na maganizo akupezera mbumba mkati mwa mbuto zizinji masoso pakugana kubweza ucherengi wa mpisa.
7: Ife tisafuna anambulisa kufunza lero apatipasa basa pjedidi tera kumalisa nyatwa pina antu mbuto zosene Kilimani, Mukuba, Zambezia, Mozambique. Outros são cenas, satuna tela palisa, miatua para a população satkala pedide.
6: Mfunzisi Dr. Boaventura Aleixo, bakalankadamu na sokole da mputu ya mafunziri wa mabuku makulu makulu peno Universidade Likungu, munu Kilimani provinsi na Zambezia. Pa unole nsisi, mulembe utongi munu Zambezia, Avelino Mushini, akeuza anya kufunza mabuku abuzibozi kuti akhale na pinga ya kupezera kumalisa ucherenge kuli mwinchi wa ino provincia. Konje na ngwake, tava nyakubala mbozi, adapangisa kukumera kakamwe nanchi akita pinga pakupezera mwanake mpaka kumalisa mafunziro amabuku makulu makulu mkwalu ma Universidade Likungu mbapangisa tenepa.
8: Ine wana dini makulata Kaitano Romao, niliba anu bagraduasao wa Uni Likungu, inakomera maningi, natangu mwana anga wonto oleri ya agraduare.
9: Kaka pinga zina kide?
8: Kino ya kishano.
9: Agraduare kurso wangi?
8: Ya kurso ya informatika. Sensiatura informatika.
9: Tenepa makumero?
8: Itakomero wasi.
6: Fala ya mama Makulada Romao nyakuba alambozi alapangisa kukomera mwa dzakunu zaoneni tangu ya mwanake kumalisa kufunza mabuku makulu makulu siku ya lero muno Kilimani.
0: Pamhangwa zinango tripangani kolonga kote kupumha kote alikulosa prikuchita kote halamba zitamangiswe pakati pa ubale ngwalo matiritu ya Shiringoma mprovinsi ya Sofala. Nish ajapi.
10: Kupumbwa kuti alukulodza pirikuchita kuti nkhalamba zi tamangiswe pakati pa ubale mbalo ma distritu ya Shiringoma muno Sofala. Tukulonga nyatwa inalonga thangwe ya makhalirwatu kuti kazinji chirikuoneka mbwenye pisadzamala na kuchita kuti nkhalamba ziphiwe anango ndiyala na kalangwa. Ninga udachita kadamu mkulu wa mabasa ungumi pa mwinchi, pa mbutu inatusaka mabasa ungumi ya kazi na nsitsi mbalo mwasheringoma. Ati mtengu lukupita mbututuka wa antu ala tunge chitatu, awa ndi wanalekwa pyao mbakala mwa nzayaya na tangu tenkabe na alimeza. Manuele Indaluz atuisa na kundi nangu kuti hii wa antu wa tunge chitatu mbale na kala chukulu chukulu mure mwa kunenseka. Apemba kuti safunika anthu wachinji nzero za kusaka kuti alemedzi anthu anewa atunga iye chitatu. Tenepa tiveni fala iye mbuya Manuel Ndaluza.
11: Partimos de crianças. Onde nós vamos? Vamos até lá, ser idoso. E alguns não sabem de nada e nem são feiticeiros. Mas por causa da idade as pessoas obstimam.
10: Mano ndaluza kulonga vesera radi, hati ife tabukira pa uwanangono. Lero tirikwenda pa chipapi. Tinafika mbo mpaka kwene kule kwa kukalambo. Mbuwenya nangu, nkhabi kupidziwa kuti mangwana kuna mangwana. Mone basi, lero muntu lukutonyo kuti ndi umfiti. Ipyo ntsene, ndina tangwe iya tunga. Antu wazinja kuna muntu watunga chitatu, nkalamba. Pana kaleo, alikunyezera kuti ndiye nyakulodza uku sipepi utayo. Ife, panangu tisakala antu, akukwatika, senda mpaka mwazi nganga, mbwenye nganga na nganga na fedzere feduzi, nkhabi kudzatipanga chakumera, panangu ndipepa na vyo kuti mako, babako, wakule, peno, ndiye nachita kuti akulodzi. Panangu tikwenda mwazi nganga, na ntenda za kuti safunika tende na zikumbutu za ungume. Kwenye zinchi, nkhabi nyerezera pepyo, ndipi natamangire ubasiene mule mwa ale antu kudzomito mbwe iya ntsanga mbwenye kwachi. Panangu, nkhabi za pedza pakati pa makaliro a nkhalamba. Fala vesera radio ya nkadamu nkulu wa mabasa a ngumi pa mbumba mbalonga district ya Sherngoma mbuya Manuel Ndaluza mbalonga pa thangwe ya Nyatwa ya kuthamangiswa kwa nkhalamba mamidzi pakati pa ubale
0: wapachita nejo Karimu a jape bulukira mprovinsia ya Sofala makamaka munzinda wa Beira tarnanzizi munu mradio ufemba na mapindi makumanai na mawire. Abale, ashamale, antu papabasa na anyakutonga ndi wada chita mpangano wa kumalisira pansiku ya lero nchishanu na nyakumaza mpangwa wa Radi Musambik, Ejidio Pascual, anasweka pansiku ya nchipiri sumanaino. João Arvista.
12: Habiswa lero nchishanu kumasia munzinda wa mwatizi monontet manungu wa nyakuende Ejidio Pascual, mpatibasa wa nyumba mpepu ya Radi Musambik monontet. Achibale, ashamwali na anzachi abasa, onesa chisukwalo chikulu kakamwe na tangu ya kufwa kwa Ejidio Pascual. Pamafuala adalongwa na nkadamo wa nyumba inu ya mhepo ya Radi Musambiki Monontet, Aruni Vali, ati Ejidio Pascual, akalimundu mbozi, wakuvera, wakutumikira na wakupeza anzachi pabasa. Mbativene kulonga kwachi.
13: Ejidio já cobriu quase tudo que se cobre em rádio.
12: Ejidio apata mabasa mazinji pano pa Radio Musambiki kukundu ya kukwata mpangwa za masenzikero wa mpira, za ndale, za makaliro, pina na kumwaza mafala kuna mbomba.
13: Itudu fazia con zelo e dedicação.
12: Nyakuenda Ejidio Pascual apata basa Radio Musambiki mprovinsia ya Manika pa piaka 13 na ipyo Mozeji Saela. Nkadamu wa subi ya kulemba mbangwa pa nyumba mhepo ya Radio Musambiki Manika asia sama ishi ya mafuala.
14: Ejidio revelou capacidade de liderança, criatividade e espírito inovador.
12: Ejidio aonesa luso yachi pa Radio Musambiki, chipapu, pinga na basa, pina na chiverano na mbumba pa radio.
14: E dos seus ouvintes.
12: Pakundu Inangu, Tomás Zaba, mulembi wa nsoka wa nyakukwata mpangwa, Sindikato Nacional ya Majornalista Muno Provincia ya Tete, atikufwa kwa Ejidio Pascual, kukwasia mbengo ikulu kakamwe, nkati mwa nsokao, tiveni fala.
15: Para o Sindicato Nacional de Jornalistas, a partir da

seleleva sala mokala nokumi horera mayovrena ho radio Mosambika lekhalele hokuno ntivela ilelevava mhoko kumi mwero na kumi mwaka welfu pili nuela miaka 26 warihu kati kampa tokola radini winyu wanofentele huniu pia vasalama salimine mitekochi huchila hukati kampa tokola ni hini natepa husukruela huchuela wira hini na pia vasalama kamana ni hapia vasalama wana halu ni himera wira eku wapuanu wakawa vanyu wa mwativa no pia ni makutakuta na suwa mpako lakatu lola kanoni himera wira ni pia ni makutakuta maana ya wira ni na pia vasalama ni kande tunintepe huu usukruela hii ni kale a radio Mosambika 0:48 minutes la poni home.

Basuku wa Nuniasa Maradio Msambiki Ntolilo katika mpato kwa nani pwane huo umaora uchusu ni minuto 46 hukati huo Msambiki. Ninura ilapo watamana hureki lapo yepatani lapo yuangola nichipo ya Donkey Cash Sakirima Sakirima boa eudeshena terra haripo vire nichipo ela.